0: Pozdrav svima, žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: savršena.
1: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
3: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Đala, brate, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Frenki, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla benda, a vi slušate radio.

0: pozdrav svima, žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje, spojeni povjerenjem.
1: Danas u našoj zemlji vrijeme je sunčano, a u poslijepodnevnim satima možemo očekivati i slabe lokalne pljuskove. Najniža jutarnja temperatura ovog jutra do 20 stepeni, najviša dnevna ide čak i do 32 stepena.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje i to na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Kosajnica, Gradina i Kozarska Dubica. Na ostalim graničnim prijelazima ne čeka se duže od 30 minuta.
3: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Tačno je 8 sati, a znate onaj osjećaj kada sve ide mirno svojim tokom i onda vas jedna mala sitnica izbaci iz takta totalno. Da li je to možda neko ko kasni? Spora internet konekcija kad vam baš treba? Gužva u saobraćaju ili možda neka šala koja vas pogodi u pogrešno vrijeme? Mi se ovog jutra bavimo pitanjem šta je to što vas najbrže izbaci iz takta? Koje su to male ili velike stvari koje vam dignu živce u sekundi i kako se vi borite s tim? Pišite nam na 061-931-131 ili na naš Instagram story na našoj Instagram stranici Radio M Donja crta BH.
3: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal.
4: Radio M.ba.

0: Pozdrav svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M. Muzika.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ od Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Veliki pozdrav svima, ja sam Jovan Čarević, koji slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.
4: 12:50, došli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Jedan dobar razlog daje nam Marija Šerifović da ostanemo uz našu playlistu, a drugi dobar razlog jeste dolazak mog dragog kolege Ante. Ne menjajte radio stanicu, družimo se u nastavku.

0: sam Sam Sexton, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ćuris, a vi slušate Radio M.
0: Pozdrav svima, ja sam Železo, to je Sima Jauka, slušate Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: muzika za dobar osjećaj. Radio M. Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
1: Dragi slušatelji, radio kakav još niste doživjeli, sada je stvarnost. Radio M i Radio M Plus predstavljaju novu web stranicu i mobilnu aplikaciju radio.m.ba i tako donose savremeno, brzo i potpuno prilagođeno digitalno iskustvo slušanja radija. Ova nova digitalna platforma donosi i bogatu mrežu digitalnih kanala koji su kreirani tako da odgovore na različita raspoloženja i muzičke ukuse. Bez obzira da li tražite energiju za početak dana, opuštanje nakon posla ili muziku za fokus, Radio M nudi kanal za svaki trenutak i time dodatno potvrđuje svoju poziciju inovatora na domaćem tržištu. Nova web stranica i aplikacija radio.m.ba predstavljaju značajan iskorak u digitalnom razvoju ovog medija, prateći sve globalne trendove i potrebe savremenih slušatelja.

0: Miza.
1: Spremna.
0: Karte.
1: Spremne.
0: Koferi.
1: Spremni.
0: A osiguranje?
2: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti itiasacentral.bam i putuj bez brige.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdlhar, a vi slušate Radio M.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio M.

0: sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radiom.ba i izaberi svoj kanal.
4: Ja sam Đala, brata, vi slušate Radio M.
5: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
6: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Franky, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla benda, a vi slušate radio.
3: Muzika.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.
4: Shine bright like a diamond.

0: Ovo je Radio N.
1: Moram biti jaka kao stena, slabo postajem od kad te nema. Emocije lavine kad krene, još pomislim na tebe. Uvek srce pravi mi probleme, trudim se.

0: Ja sam Amir Kadičleo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika.